Ake wela foi ma tek tetwal de kiagati orinyo atike de kiagapa wia wen ikom chama mega. No mi rekanen ket meti kwere ento ke wega duk chen chicho tingi muzika chel wa chamo hoka wa chamo ho nenu ket materi war tin kwere ngoma utime tin teru tiye ki ye kany abi teru ho top chido mbene ka te ne tabu wano dugu meri chen jamine no chero chi beiri mabaye atira tira. Achere akwanya chel akibot radian wizu and of course muzika chel mapia rebe tektuan angini no wang maifile manok kani ngo wang mayin bene ye wiki kunu kama initi ye kada wadugu chen wanene wachere teri matien. Yeah.